0: La humedad 60%.
1: Puc tesipal atin fejer nakakamli esilal relichap ilkuang.